0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نودیہ کے میگا ہرٹس دیوی ایف ایم مونگ ہندونو عاشق کے خبر دن نوال ممی باتل کھولی ارگن فہیدہ ابراہیم میگڈی کے مہم خبر تکا بلا لائر رئیتن نے خدم فور کو دے دولت کے مؤسسات ان ہردنا کرم کے مسک کے ہٹ میں نتی کوریا گندوانے کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدال ویجے ایمنک فان مہم ویدال وی الفتال کے پبلک سروس دوہا گڑگیں سوشل میڈیا کے حصہ کرے وی پوسٹ گا الفتال کے پبلک سروس دوہا گڑگیں سوشل میڈیا کے حصہ کرے وی پوسٹ گا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ونی مجتمع ہردنا کرمشا دمہٹن وی ترگی کے لانڈو دن تنگ حاصل کو بین الاقوامی فیمور کا مجتمع کوریئر ونگ وربل کمین نتی مسکے کورا دولت کے خدمت ترین گے ہیورگا دا مسکے تفاہ کرا وافا آبادی کے سیہی حالتا گلوں ہوری ایم فہو کے معلومات تفاس حساب تدینگتما میاہر کے تیرے کا ملٹیپل انڈیکیٹر کلسٹر سروے کرما نمما فواکما سیہتا آئلایا اجتماعی اہیا بہ وزیر غیلا علی ویدال ویجے ملٹیپل انڈیکیٹر کلسٹر سروے مکسکی بین الاقوامی فیمورگ آبادی کے سیہی حالتا کڑکدین گے رکا تریکما تولیم ہمنےہن ستے کےورے گن منگن تک معلومات کوروے نے دیراسائے می دیراسائے کی یونیسیف کے اہیائے کو ایک قوم تو کرا دیراسائے می دیراسا کے مہم اے بینمکی راجے کے دور راستہ پلینا سیاست تک بینوا معلومات دمہٹنی وی ترگی کے لانڈو دنی تنگ حاصل کرے وے ممبر بلہٹما بینوا تفاس حساب تنگ ادا ہم کروں رئی تنگے مچلی ہوگا واحق پڑ دکم سیحتا آئلایا اجتماعی اہیا بہ وزیر گیلا علی ویدالوی ورن اوہ مسوے کوری کندانے کما می سروے کے تیرے گا نفسانی سیحتا بہ معلومات اکرم کے مسکے ویس کوری دانے کما وزیر ویدالوی راج کے زکات ہاؤسن تھلسیمیا پیشنٹ ان بینوا بون میرو ٹرانسپلانٹ دے پوائنٹ فائیو ملین روپیہ فور کو دیفی زکات ہاؤسن ویدالوی ایکم کنڈالا فوا فیسا نیشنل سوشل پروٹیکشن ایجنسی انسپائر جمع کو فوا کما بون میرو ٹرانسپلانٹ ہدم راج بیر کدیم فنو مندنی زکات فنڈ کے دشن اے فیسا دینی اکاویس فیبرری دیہا سوی ہوگا اسلامی کنت تکا بہ وزارایا سیحتا بہ وزارایا دمد سوئی کوروافوا ایبسم کے دشن اے ایبسم کے کوریم ویس دیہا سادم فشکین مفد بینن تکا زکات فنڈن اہی ترکم فور کد مندا کم فاہ کلوے تلسی میائی کی مڑی امر لےما سیہی فروا بینوا وارتوا لے کے پائیے موسمی بدل تکا تیما وٹا حکتیا بہ وزارائن ولوم ویشی گرانڈ پروگرام رسمی کون افتتاح کوفی می موسمی بدل تکن تیما وٹا کورا نی دے وے اثر تکا ولون تری ومشا تیما وٹا رٹہی دمہٹنی وی اصول تکن کانا گے یگین کن کشور کرم گے مقصد گ کوری گیندا پروگرامے می گرانٹ رسمی کون افتتاح کو دے وی موسمی بدل تکا تیما وٹا حکتیا بہ وزیر علی شریف تیما وٹا بہ وزارین کوری گیندا می پروگرام کی ویلون تری آ ایجاد تکا ڈیجیٹل وسیلت تکن ہیور دی تیما وشی رکا تری کرما دمہٹین وی کو تگا آمدنی ہو دینے فرصت فہی کو دینمان اکلوا لافوا مشروعے می پروگرام کوری گیندنی ایس ایم ای ڈیجیٹل ادی منسٹری آف فشریز ایگریکلچر اینڈ اوشن ریسورسز کڑگیں می پروگرام افتتاح کوفونی موسمی بدل تکن ہینمگے مہا سنتا گے تیرین ہادال ہنیمادو گے کاؤنسل جولائی مہو گرانٹ توکرانی ایتلو ہیریمر دو کنڈالا گرانٹ ہیمنیاگین کمان لوکل گورنمنٹ اتھارٹی ویدال ویجے سرکارم ونی ہیریمر دو گے رئیتون ہنیمادو بدل کرمن نمافا ادی الگ انتخاب وی لوکل کاؤنسل آئے کو اے رش گے رئیتون اداری گتون ہنیمادو گے رئیتون گے گوت گونی ہیمنافا مفار گے انتخاب گے ایرش گے رئیتون ووٹ دیف ونی ویس ہنیمادو گے کاؤنسل انتخاب کرما ہری مردو کی ہنیمادو گے اوش افیح گے گوت گونی ہیمنافا نم ویس اتر وی آبادی بجٹ نلبیتی ایکم گے کمبڑ وم فال کو کوری خرد تفصیل ہنیمادو کاؤنسل نریفوے موزفنگ مساریا اہن ہین خرد ہمنے ہین دلکا فستولس ہائن ہاس ہائستے کا ار رفیا جون مہو ہید کرکما اے کاؤنسل پنفوے گومی دیراسا فنڈ کے فرت میں ہی ایم این یو میدوری کون ہوونو فرائتکا رسمی کون ہوا کوفی ಗೌಮಿ ದಿರಾಸಾ ಫಂಡಕಿ ರಾಜ್ಯಗ ದಿರಾಸಾ ಕುರುಮ್ಗೆ ಸಗಾಫತೆ ಕಾಯಂ ಕುರುಮ್ಗೆ ಬೇಣುಮುಗ ಉಫದ್ದಾಫವಾ ಫಂಡೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫಂಡ್ ಇಮರ್ಜಿನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಪುರತಮ ಗ್ರಾಂಟ್ ಗೌಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೊವನು ಫರಾತಕ ಹವಾಲ್ ಕೊಫವಣಿ ಮಿಕಮಟ್ಟಕ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗ ಬೇವಿ ಹಾಸರಸ್ಮಿಯಾತಿಗ ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಶರಫ್ ವಿರಿ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾ ಗ್ರಾಂಟ್ ಲಿಬುನು ಫರಾತಕ ಲಿಯುಂ ಹವಾಲ್ ಕೊದ್ದೆವಿ ತೌಲೀಮಾ ಮತಿ ತೌಲೀಮಾ ಹುನರುತ ತರಗಿ ಕುರ್ಮಾ ಬಿಹೆ ವುಜಾರಾಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ಶಫಿಯು ಗೌಮಿ ದಿರಾಸಾ ಫಂಡುಗೆ ಹಿಯಂ ಎದಿ ಹುಷೇಳುಮ ಗೌಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹುಳುವಾಲುಂ ಏಕಾವಿಸ್ ಫರಾತಕುಂ ಕುರಿಮತಿ ನಂವೆಸ್ ಷರತು ಹಮ್ಮವೆ ಫಂಡು ದೇ ನಿಮ್ಮಿ ಎಗಾರ ಫರಾತಕ ಮೇ ಖಬರಾಕಿ ಮಿಹಾಸಾಬುಂ ದಿವಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಹೆಂದುನು ಅಶೇಕ್ಗೆ ಖಬರ್ ತನ್ನವಾಣಿಮುನಿ ಎಂಎ ಬೇಫುರ್ನವಿಸ್ ಉಫಾವಿರಿ ಬಾಜವಿರಿ ವಗುತ್ಕೊಳಕಂಗೆದಿ ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ.
1: ನೋದಿಹ ಎಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂ.

0: الله اراد قرب نما ایک نومت کم گا تیبا میہن لبا فیس کن کشوری اہنک مکو اکلانگ اراد قربا میہکو مغفرد دواتے ادی اکلانگ اراد قربا میہکا تید مگو دکواتے ادی تیبا میہن عمل کن اولون کن تکا میدو تیبا میہن نا سوال قربا ہشکن کشوری
1: දිවෙහි FM දිවෙහි නායකු නුවදිය 1 MHz